0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

Kog reditelja Emira Kusturice Moj život sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa Sputnikom. Ni redakcije Sputnika, ni Emir Kusturica nisu dobili nikakvo upozorenje niti obaveštenje, a više informacija pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih država i Južne Koreje Štit slobode Ulči biće prekinute nakon iznenadne naredbe predsjednika Donalda Trumpa, koji je kao jedan od razloga naveo svoj veoma dobar odnos sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Na površinskom kopu Drmno u Kostolcu teško je povređen elektronadzornik ZŽ prilikom manipulacije sa visokim naponom i uprkos brzoj intervenciji terenskih službi hitne pomoći preminuo je u bolnici u Požarevcu, saopšteno iz Elektroprivrede Srbije. U Srbiji i dalje aktivno više desetina požara, među najtežim žarištima su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara, dok je zbog velikog požara koji je zahvatio preko 800 hektara u delu opštine Kladovo proglašena vanredna situacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave preobraženje gospodnje, jedan od najvećih praznika u godini.

Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. YouTube kanal proslavljenog srpskog reditelja Emira Kusturice Moj život sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa Sputnikom danas je blokiran. Kusturica izjavio za Sputnik da je zatvaranje njegovog YouTube kanala mehanizam totalitarnog društva koji se koristi protiv njega jer je na strani Rusije i ruske kulture. Glavna urednica Artija i medijske kuće Rusija se vodnja, čiji je Sputnik deo, Margarita Simonjan, napisala je na svom Telegram kanalu da blokiran kanal njenog bliskog prijatelja, omiljenog reditelja, divnog muzičara i saradnika Sputnika Emira Kusturice. Dobrodošao u klub, ovdje je toplo, svetlo i muvene grizu, dodala je Simonjan. Ekonomski rast u Rusiji generalno je skroman, ali pozitivan, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sednici Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte. Prema njegovim rečima, BDP zemlje porastao je za 0,6% u prvoj polovini godine i za 1,3% u drugom tromjesečju. Rusija čini sve kako bi spriječila etničko čišćenje Srba na Kosovu, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, obraćajući se na međunarodnoj konferenciji Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, rezolucija 1244 i međunarodno pravo u Skupštini Srbije. Avion Il-76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju radi gašenja šumskih požara, saopštila je preslužba ministarstva za Sputnik. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih 30 minuta s vama su bili tonski realizator Srđan Milovanović, video realizator Branko Maksimović i Senka Miloš. Prijetno večer vam želim.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.